0: kumnanda ngithi ngicela ukubeke ngayo lento
1: DJ Frisco in the mix.